या ना मानो ना मानो, और चादर हम लोग बोला चादर, बोले चादर भी छाओ बालमा चौधरिया बैठक। गान मेरे प्यारे सुनो वालों, सेवा में हमने जो आप तक पेश किया है, एंड इट वाज कृष्णम छेरी, और ये था भी खेरमेस। Ik heb gemerkt dat de voetjes vanzelf gaan bewegen. Ja toch? Ja, die voeten gaan zelf bewegen. Meer heb je al die voeten gaan zelf bewegen. Oude. Garieke terug met de goede meer heb je al gezegd, het is 14 minuten over de klok van 10. 14 minuten gezegd, dat je kan hebben, wat je dat wat je हम एपर्स के नाम गीत कर रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों।